Pakinangaw ko sa Silimbahan Boros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?